0: ya jokuru ta chawa diri mabla tim jokuru ta ja ja diri mabla chawa ok done ja ja ko dai ni lo ja wadade
1: maskere mama
2: maskere sing mana
1: mama nanda zubrat jaga muskanong